Vì ông là mấy muốn khám hờ mà cả năm họ khăn sầm trả hăng mà này cầu khám từ khay này năm họ mà này ôi khám mấy xe lăn mù khám mấy hà này thông tích hả.